چھلنی کر دیتا تھا۔ کئی راتیں میں نے روتے روتے گزاری، پر ہر صبح وہی درڑ واقعہ دہراتی۔ نیرو، اس بچے نے کانٹوں سی زندگی پائی ہے، ہمیں اس کے لیے کانٹوں کا یہ راستہ بھی پار کرنا ہوگا۔ آپ سیدھے گود نہیں لے سکتے بچی کو، آپ کو سینٹرل ایڈاپشن ریسورسز اتھارٹی کی پرکریا سے گزرنا ہوگا۔ آپ انتظار کیجئے، تھوڑا صبر رکھیے، ڈاکٹر نے سخت سور میں سمجھایا تھا۔ آن لائن رجسٹریشن، دستاویز، پوری جانچ، یہ سب ہونے کے بعد ہی آپ کو بچی مل سکتی ہے۔ میری آنکھیں فائل سے ہٹ کر بچی پر ٹک گئی تھی۔ کاغذوں سے بڑی ہیں اس کی سانسیں، سوچتے ہوئے میرا من تھوڑا اداس ہوا تھا۔ گھر لوٹتے ہی میں نے وہ فارم بھرا جسے پورا کرنے کے بعد وہ ددمہی معصوم مجھے مل جائے گی، جس کی ادھمندی آنکھیں اپنی ماں کو دیکھنے کو آتر ہوں گی۔ آدھار کارڈ کی کاپی، آئیکر ریٹرن، بینک سٹیٹمنٹ، پریکشا کے پرشن پتر کی طرح نہ جانے کتنے طرح کے پرشن تھے اس میں، جن کے اتر دے کر مجھے اور نیرو کو بھرنے پڑے وہ فارم۔ پرتیک کالم بھرتے ہوئے مجھے لگتا جیسے کوئی ادرشیہ دیوار کھڑی ہو گئی ہو اور میں دیوار پار کر رہی ہوں۔ ہر دستاویز پر قلم چلاتے ہوئے آنکھوں کے سامنے اس پیاری بچی کا چہرہ آ جاتا، اس کی نریح آنکھیں، ننھی نرم ہتھیلیاں، اس کی نربل سانسیں، اس کی اکیلی پہچان۔ کل تک جو میرے لیے کوئی نہیں تھی، آج وہ میرے دل کی دھڑکن بن گئی، میری سانس، میری دنیا ہے وہ بچی، میرے جگر کا ٹکڑا بن گئی تھی۔ کیا ماں بننے کے لیے اتنا سارا حساب کتاب کرنا ضروری ہے؟ ماں بننے کے لیے ان سارے حساب کا جواب دینا ضروری ہے؟ میں خود سے ہی سوال کر رہی تھی۔